malo amosi majimbo soja udobondo eje fuda hero jefyo eje dolphin eje fuda hero e amosi polika puja puonj wapi kevo chairman asungwa vibanjo enasungwa vibanjo asungwa vibanjo la vero mi banjo alungo ngoma la lungo ngoma asungo ngoma.